Топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәмиз ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары, сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрин, рахатланың ва даими миҗазымызга әйләнин. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.